ای آج دو ای آج انتردوست علی یدی بی چیدی ناستان آدو ای آج با اکلیشی یدی بی لیت ای لادی فیفو ای بی ای آج دی پایزیا دی بیت آکون ای آج یدی بی چاوتزن نیشی آج ای پا یدی پان تی فکی ای آج آرو بی نیگو ایشی آدا ای آج میری دی اما زنگی ای آج دی کرایس ای آج ده اختو ای دین زن ای آج ای گالت و لیگی آج ای دی بیچه ای آج دیم نیشی گاچ گو ای آج دی دو لیگی خند گو دی بیچه نیشی آر ای آج دی نیکا دو لیگی بیلی آج دی اینر سانکشنز آدو ای آج ای دی بی یا اون نی نیگو ای آج خاتزی آدو ای آدی اتلی چه ای آج سزد دی زینلی آج بینی دی انیگو دی میشن شبینی دی آت این دی پدالت ای گودی کن بیزار

خورشش کتاز ایت خطی نخطا نیلا ای آج ای اتی بیسو شنج دا کانترک نگی آده بابی دو ای بابی لی ها کن ای خورشش ای شنج ای بنینا

تی ایا آن خلوانی که اتفاق افت اجی جهان این کلیات اجنه اکنده دی بتش تیجی که اگر آن نسیکه این لکچگو این دخولنچگو اکن ای ایا دیده آجگو این ناس ایا اولتا اکو دید اهست که نهلان دکویشی بلگانه آدیج اتحاس که

نوحا شیناتسوس از سچ بیختش دیلا آج ایا دی بکا گیگی ایا اکا اید بکا کده کده نحط جی بکا دی فور بیتن ریکرد آج ایا دی نا

دی سنگو گی ای آج دی نهزنی ای آجی شلعات تحت میلیا جه ایتا ایلیا گو بلشی ای آج دی کا آو گو ای آج ای آدی هیوز کی ای آج دی نگو ای آج دی ریکرد ای بکا ای آدی بی ریڈیو شو ای آدی بناگو شی ای آج ای آدی بی تایم میل سب گی ای آج ای آدی اتندد ای لابن ای آج دی نانش کشی ای آج دی کیبوردس بین یدی میزیشن آر دی جی جی کول گی ای آج بی یدی ناس

بگنه اتله جدولیش استو آدوست دی جانس آجی خود ایگو دموکریت پارتی دی جهی که ای یک که ای بحوتشنه United States Senator